0: Aseyeme, Bwengani, yasa wa yina yeru, mibala de manfaiko. Bwengani, yala tomo mene genga tia. Miema, dro togonu, nuna awahika wendeba, de manfaikuwe. Yama sanwa, yeko de, besen de ma, yuusu ada.
1: Mwondora yiru genginda no gatia mbwengani, nombaga gisungua.
2: Gani yesanwa besende ma.
0: Gani yesanwa behende mangbere.
1: Gani yira gasuntu siamo.
0: Gani yesanwa besen nugudobu.
2: Wen gani yesan besende mans nambu tonangia. Asanwa tonkuro tondro wasa arwasi wasa mwanzia wasa asanwa batroe sonko awa gbangbere kantemo anwa. Bese kuroa buengani ye ya wa.
3: Buengani, sabato suru noba inese son itandi. Sire gawin son noba tia.

0: Kurando.
1: Salamu alaikum.
0: Wa alaikum salam.
1: Kai kani sura ni za ya tupete runji.
0: Ana ya kempe da gi o.
1: Sabe tora pro.
0: Ya wa sawan wa ma.
1: Na sura tora.
0: Ura.
2: Na ura ma ai.
1: Mana we na fan ko tora.
0: Le ku wa ura.
1: Ikini u po we ni piwa o mo mi.
0: Ana ga sa we.
1: Ana wa bi.
0: Oh.
1: Wa wa ri ni wa.
0: Oh.
1: Wallahi.

0: ma ku ye mu a
1: o
0: amma yi wa iwa
1: o go bi ga mu
0: ya mu
1: ya wa ata mu ta yi ya ya wa san bo ado
0: ya ku ye
1: brando
2: dafia
1: o mu hiro ana ina ngando ju
2: ngando ya gwa
1: san sare yi itabina

mbali jambandirabe misani osani mijami jamban modon alarba leru tubako kwa lukone kwa lbal ema kwa lisa pwe jenai gonga lewu jeta po gonde dum kanko lba tube wita ut to yama ut fu dia nu misiki hanki lugang hebi dia nkam to ame ngido batu unu kibayi nika mini nkankanda mimpinili miyana falumon tono edu ngureli

0: il a des tibédi et il a des genoux jumés. Le tige au milieu de la vie, on nous donne au milieu de la vie, sur la droite, à la rue, sur la table de baby. Wakari kwa kwa huna dema zehume. Kango wajina na begi de kula na jaga na kuli na mpya mama wani aru kuli na baba di wodon kwa walanda be tivi. Baada kwa wale tumbi ya bisha wida wane wale wida kiti pango di. So jengo kwa maje muka ilalau kwa wewe tita mupui. Aba de pumuri ya taru. Aya suka ilalau era jiga afutuwa aje di am baba. Anu wadi ge tar wida juu kama eloje wige.
1: Unuga
0: unugaji. Ma chala kuhudimu elojo yo.

0: Mkweru soo, banna wa bibira baguniru yira grasa ni mbira gya, bobe kiyoko. Alasa ngaruna, usangwa bengbeke nkomini nsawura turu.
1: Sajan hipeshwa, ka kwa lai nabayne puruwa, kadema yembira gya, wahala dakuma duha, halewa ya hieshwa, mwaka na kuima. Kada bengbeke ntembi bubagiana, ka guniru yira, bengbeke nteho, bengbeke yira, bengbeke nteho, bengbeke nteho, bengbeke meri kukuna maa. Le tau yari kubi kenu figo figo ku kamere nyeru.
0: Sama gisoke mwondi, bengbeleken komini nsa wala ba, babusika banna arondisma ba garasa kusie. Arondisma ni mbaire ngobi babu higa abu yara, mwongira so, ya babu banda meri, babu wa arondisma yenyira, yakmea

Gwe tusu ti aga soniru ya rada uto yera migo mbuka kumbuka repiri demokati du Kongo mbele aigia buka na maduke kwa buka bisumi ebura nkoko buge buka kumbuka ita uko mdomi badage kwa igwe teta abuado mge mwne mambenka huso abane repiri demokati du Kongo migo mebura nkoko buge mbala kabe nwe sonwa kwa manda kukira afiki de lwesi mbele aigia deme mwonwa yuka eno mwonwa yuru ka okra ne ka mwonwa yuka okra nuka tia asome kwa buge kabe nwe sonwa repiri demokati du Kongo mbele aigia ko mankme ko kira mo so a so bakana mo mi yin sagina wo bo wo ko bo men na bandu mo me anda zama ya menege ya to yeba ko bo kina de bo e men no wa pa bu ka kme e bolan ko bo gemba ro bu ka ge tabuko in wa me ya ma yera repeat de ka ti du Congo mbira ga sanenga bag son son ho gini mina mi ko sanga son ho ko da ba ni wi go mo dai ka mbira ga ma ga mi di de vacances e ba so asure mi so ho gi son son ho gini ko ba ne balon final baga wa mi ko be ko so ese gi bu ka gami antanti giwo biya buko da bunyi na migo boye ngani tunuwa ibo maso monsu aho be biya daki giwo ka gami ya 11 biza giwo mba yina mawa wa intanu wa tia tia gami ya baka yena tiwe biti so be gami ya 11 biza giwo badoge wa bi nobu mama be biya daki giwo mawa doge bi ita mena be biya daki giwo biya ba nasara suwa migo inwa meya masinya dahika wambira agia sene suka biya bono ku mena ma migo so hongu daba sani wigu wami ama suwe yena suko yase ya no daba nisika biya bono kwa Daba ni so sabe no se magma waka meri ba me no kuru sungu sinami ku gia asuma baga sanda go edi kuna samani bakma duke samani bakma ba kwa kama me bogo dandu ke pamuga wugu wa usada ye ko ba inge kwa ye no adaba ni so sabe no se ama biga bi mero buka bi bonu ya ye hasinu wa bogo me no wa ye no amigo bi na da unga bo ado sabe ndaba ka bonu kwa mi sabe no se ama so wete ta ton ko bu no so unge nwa ne gia asuma baga bato yera ye hasini so so aye ga ye so igwe tara son oko son yete tara son oko mama wene buko be ba santon ko be ba no son wa kon me na mbira gya kama son ko e ka ho mbira gya mi buka be so mi ye nda ba ro no mi esa ko a bikina fa so a sabe no se ama ben wo mbuka ba ye han si so a ye san son wene no wo de kegen gen wo mama ba ben kega go so hi ben wo mbuka ba nga e ba ro mba ne buko be so aga wa mi ko mbuko kwa go e ko han de tu su ti aka son ni ro ye nda ba ro no de ka nda ba ne se ka be so ho guda ba ni wiru go wa inu sa buko mi ni we masin be no doge Banesogo arabia tu boi sabi. Sogo tenia mima kwa yogu dabarba.

0: so amigo de te so azimza wida okula winyano yi nyinoge nso ye okula ma yira ode ma mi wimpokuru yito amigo bara ba kwote gbena ba kadona de te so azimza wi okula isoka une a ne mpokuru we ba gbena nwa ma ma ne nun so mi onka nwa nso run dawa so wo yira ya dalili ba ka ne mpokuru gbena menna ne ka won ti lasi sire so munu se bunuko ne mpokuru foto won won so ba no ba ti anaka tudwa nwa ka foto go ba wunu bunwe ne ma to go ba wunu bunwe suka ne mpokuru pa rude kro ne magiwa wi kuna yan wi sare wi ku manji won nora wi ku ye magiwa wi da o foto go ba won wa o se jemiza won jemiza da o kafu me ko ka win pokoro wa wi nwi ngari mi go mi so ra jemiza wi ka kuro wi bagena ba no sine pro te nira sabiki amu tombe ngora wi singe nkere
1: aruna gemo jemiza ke gun gemo na go gemo
2: jemiza ke gun gemo
1: gemo demi sa ho ha wa mi ma ton yenu ga ma yenu ga gbara to ma o ma go duwa ke so awon gan yi to a
3: Samuel, Kekanu waru kumonu tombo gomo. Pokoro enti ya trons ya surama ya gomo. Yenga ya kone ga ya kone ungemo.
2: Wee jemi ya gie?
3: Wee mu ya gie.
2: Mena kwa yu yenkele?
3: Kwa yu yenkele. Kwa yu ya kone ya kwa.
2: Mena jemi ya kone ungwe non kwa
3: yu dole. Wee bagme ka kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa
2: kwa kwa kwa kwa
4: kwa
2: kwa kwa kwa kwa kwa
4: ne nan kure gemu
2: ha nan kure gemu
4: san dunye choni ni pa ye du tuna ko kan mu shuwa pa wimbi ubu kenya pa ga choni duka popote ko le la ko ye ndoyam wa wa to mu u gbono bo yiwa ye ndoye ban dora bu ko bon ko ye ho ekwa
2: ye ho na popote yomi
4: yo pa win choni wi shobi bugada
2: o anda obeyi mi
4: wo yi mi Mungu mwaga dunye nishuwa da akuli yipa ula hadi wa bako kuteshuwa Magura anu hine kakao kaye mwaya Si no matonga duma mwye wishuwa mwa Kwa gambo shuwa wimbi babu kwa wikenya Mwanki unu gambo shuwa Mwanyi bayi wikenyo Kano mamotu mwami mamotu mwami Mwiro mwami Bukwa duka na wikenyo Mwaga kukuteka shuwa nidu Udoosara ya
2: Mwanyi nyeru kono kwa
4: wakwa kwa wakwa kwa wakwa kwa wakwa kwa wakwa kwa wakwa Ni nan kurai hige wene. Kurai kuwa prepare.
2: Benu na hunsa daki ingo ma so gumaro. Ayo gai.
5: Ala ga na baba.
2: Ala afia ma banu suga.
5: Ki mo mi aso zindi.
2: Afai ko tumo.
5: A ko yi mi o ga bana bana mi o.
2: Aha.
5: A ko mane ko gomu.
2: Mena jemi ya wige nkere.
5: Do you want to go to the house?
2: Afaiko. Kwa hivyo. Bane kurawi si gemo maton turo ura betia. Behatnia wikia yoka ne bea sugman bekpro ba ura betia bane a jemia gi si gemo. Mena san bekpro mena san dorumo. Bane we jemia wi o gemo. Bayera me tonu mwene tia seri. Be maga kurawi nyura mo ma yera be tonu nyenda no ka ita. Inwa me gison bute faya ma sisina me amigo. Yoka ne sugumeno nyura direge. Mamia,
4: you know, minimum. suka nyora kuro ika ban kan ko nen ko hoguti
2: yaba aba so amo bela mija
1: ko hogo eh sa kan ko hoge ku ba ko ko sa kan ko hoga ji wo mamba eh
2: mena neto wananga ko
4: amo bela gabe ka o ni da wo
2: ngo ma kala ni so hanga ko hoga wo wo yi ko wura bi ko ma de gamba ki wuti
1: eh
4: ko ma ha su ni ko ma sa sera ma ko he sa na show ba na lafiya ko ko wa ha ka wa
1: amen amen.

မောကနောဂျေဟိုစံတကွာမလို့နမောမလို့အော်ဂျေရာမဆောဒဝိဂိုကူရာအော်ဂျေဝီမီယက်ဒီယာဘဂမာမေရိုကိုဘလောရေဆောဆောရရင်ဒမေယိုမွန်န်ဒေကိုဟိုလာဒုဂျောဆောမင်းဂျာဝိဂိုကူနဲဟာအော်ဂျေရာဝဝူရိုတို့မင်းနဲဒေကိုဆူဂီဘိုJe vais te parler de récupère je te suis sur le bail d'amba ne va rien moins ça ma attends que vous d'amba il est là va coco et donc il y a la question de la gare ce jour bas piston mais quand tu vois ya je d'amba ne va ni ta wala on joue voilà et d'amba ne va ni gira wa mera mere ko be kosujo be baten balon mo dinamaita ko wa antant ki wo balon mo ai antant ki wo balon mo ama kosujo be tushu boy to mere ko be antant ki wo be baten tushu ko sa he mera Mais le ballon est trop, c'est pour qu'on ait, nous sommes comme nous. Et nous sommes comme nous, nous sommes comme nous. En tant que je veux le ballon d'or, en tant que je veux le ballon d'or, je veux le ballon d'or. Ama ballon ya foutu quoi. Demain, ben dama ou quoi, il n'est qu'il y a le ballon d'or, baba. Il n'y a pas de ballon d'or, baba. Tombe amera ya me balon bura ya amera me bisibo ba balon bura te mo ya me ni be attente ki bo be ka balon do attente ki bo ko so diwa balon e mo e ndamba no ba yoge wala ko ndamba no ba tiage ndamba ba tiage wa ma dura dura de te so me bisibo attente ki boBaga balon do ndamba ine namba ningi a baba ya yela ka gire kuru una leta ho asku atanti gobe wa balon ne ndamba ine gi ndamba ite gi mini ndamba ine ama ba ndamba ine gi ba isura be atanti gibo be a baten ku frawa atanti gibo to sanga ya so mo homi ni ba balon etrua.Le camion virou saga ya hari balon te honi go mena ya yiro sia na ga ya mi wo to chege mi ni go yinsa kufra ya antanti go baba benda ma kwa no ya nyanyi balon mi ko kufa ite ho to ko sante kwa mi ba bi do ge mi lo so antanti go benda ma wa katia benda ma wa katia miOgatia, then Dumba Ogatia again. A tantin Dumba Ogatia, we have to do me. Koso, you know, a tantita. Koso, be you know, a tantita. So, Mehagawa, the Nego Miru Bissibo. Koso, you know, a tantita. Koso, you know, a tantita.Ndamba ogai ne abi e dogemi a ogai ne gi wi abi e pen mere bisibo mana wi mbi ogai ne siami to be koso bamo yiro antante eta mere go ure no mo ure no domi samera banga bawo e pamane ya giro mo hombe antante gibo be a bago nrai swa koso gi obo hewura to tombe bago mada.A hega memo, Menegon Yati Amegon, Gain Recamino, Etan Saga, Wee Balon Yen, Ja Yuruse, Negina, to Ahemera, Ja Yuruse, Mindy, Sogodo, Mitty Ganama, why, Boma, we can to Be and Tantigibo, Bea Bagina, Bogan, Rice, Swamoga, Manahonka.Koso

0: kolega wea be kusumbira agendi se bendamba oga noga yiro o carton domburu moa mia antant giba bogoma balance o migun wi laurent antant fc damba yiro o balance nyore yo kon kiwe so de benga ben ta omaro wi toma damba oga noga tia yo kin o balance we so balance gari tia mi kengene ge gamma mohunga kiri saman durumo kohan bane obi ko mande pa to harigina abiti swagai sa abiti swagai wi gurure sa guru swagai bano ga wa gamya gibun naso ka wa bin damba wo gurun naso bane so o to bano ga wa gamya naso sitin bin damba o ga no ya o bane bentamba wo gurun to ga andama kan de ga yasikwe kusugibu ba bano e bay moa bano ga wa murir naso kusum taomoro wasa bin baguru ya ubano e sobi ubin damba no ba tia wi papa andama gamya ga bano e moa to durai ma to bentamba ne udo andama jeho kan yahi kui kan yahi kui durai miu ga bano moa ga kai moa andama gehongie bebe baga bano nyine kasuga defenseur ba durai ba ino matura ki hori kadia ba win bano tension de tonpro sanga ya se on win bano biga wi woro mosi zidane win bano biga ba su ami ngun ga gando bi no upen wi tona be bano yiru se biga gesu pero ma upen bi ita be bano ita se biga gbangbangere eba so bi ne yo pen kintero biga nigi pero biga nigi gurure ma o biti apen jehon mo ma ti apen sai pero mena obi nu doge mi de oga ine bano ye ngira ngira so bano gamyan bano taho ugina kwi bendamba bendamba oga ti ami o pigina ure siwa usiwa to uya umam bano sobin win damba wogurunwe bagina bano yuhe sugi uba ma bano yara sugi uba bano yara to kom ma gera usia
1: ge ma mer gusiwo amera de tini so baba buraya ha mera we gon sanga ya so ho sere ma we gon bano yin wi go mi won de dero amera be gamia antante gebo bega kusujo beba kwa swene to miligon be kusujo beba ten balon mon ben tamaro o balon ye we munir wa go to ko balon e ken wusa gya to amera be antante gebo ba balon e newa antante gebo beba ten balon mon ben balon ta o damba kwa nege wa ko won ko gebo mo aben damba no ba tiage wa ko won o damba no ba tiage wa to antante gebo beba wa yamigo be balata we o balon e nya amera menigo de antante gibo seten be balon ne ama ya tous yera to de kosu gibo be baten balon mo kosu gibo antante gibo balon e moy to balon ya yera we go he to ya antante gibo be a bago ten balon ma ga da wusa sanga ya se o me som meni ba balon e torwa to yare wa mi gon de tini so yesa balon en yare wa mi gon traditionnel me to and this wa sa figo ba de beken gure ga balon yara sia yendri so ha de wa mi gon de so to amera be ko sugibo be ba balon ne ama ko sugibo be ba balon ne ko sugibo ba balon ne benda mo kwa no ga yiro o balon mo se ama be antante giron ta maro una o balon ye ya mo to mele go antante giron ta maro da mo ga no ga tia ya o balon ne o balon e mo se a u sa o we go go hede ha re me mo balon ya pa ya mene antante eta koso yiro antante gebo beba norais wa yami mero bisibo gisoge antante gebo beba norais

0: bamirumbira gani bakwa kuku batumwaisha batumwaisha ma baka huwa ke baka huwa baba wewe ku daga kuna siamu na hunja kwa kia welekeo nanami
1: in wa me ya sinsi na welekeo mbira gya me ami ko so yi bente ru ko kura kala lente so yem dira zin arrondissement wu mi basu mo yel ke mi ko masa da ba no ma gura ka na gon ka ku jimi ku gya azuma baka so ko bai ne ko ru ami ko

0: dinto zabwani ntebendi mamanga hesa ame kisirang kuwa buka katie bawendi tomewa kwe masanu sanu haradio efe no sinan buka tomutuwa miligo bane salifu kawimbigo sanu kuwa baka bae salifu kawimbigo sanu kuwa baka mame buka mwa bila mbesu wanku kutio bebe tuwa gimbe kabe gwewo bane biba mani kawin biba unga sana me we abudu abu piu nkuwa mebuka bane tuwa ginge bane milingu yeka sana we sumanu tera mnyenu njilangila kwa dangara wapa ngosu mwewo bane biba unga sana me biba perma Pika same alfa nkuo buka wala wenti batuwa gingi mwema kabe Yuma kama gingi mwema kabe Gobi wo Eka sana alasa mbuni mani bantuwa gingi kama buko Tanti yaru kuo Wenti ya kama ame buko Bani mfuwa duwai Bani minigu guda mwara Witi kama ame buka buba yero Wenti bantuwa gingi mwema kabe Gobi wo Bani mamudu basila Yuma kama buko Wenti bani mfuwa duwai wo Basiru Uka wame wi gunudogo mbira buko Wenti bantuwa gingi mwema kabe Gobi wo Bani biba ki kigembeba kabe gwewo maidura mani kama ase smanu miziki bikulupa kwa wame siko siya mpami babi ato ya kigembeba kabe gwewo dangana yo ima kwa wame siko siya dangana yo kabe mkulupa sumo afiru wa bikulupa kwa wame siko siya mpami babi ato ya kigembeba sasa baka bendo toka tiba sumo bio salifu ima kwa wame aduwa kwa ginteru yawi bedari kama ase isa ka pintu ka mama baka bae tora mewo mkwebe dibu kwa sena yan sansuna unko mekulo kwa mbila gyame to mbila takafika sisi na zabuka jandi mela mewo
1: vinyan mbwesero saa yinandi bagi amadu tairu mbwesero saa niki gyandi kamare nyo bernadeng gomini saa gwenkwere kendi sombele ba duma radio no sinami nipu kabe toebu sera tiba kabe mbi selamatu nsikuru kwa ya rozuma baka sinanu ntoru baturu ngondo ayike nda nobu katia asuru nobe tanso nda nobu inao saa wimbararu nda nkwa winsikuru sire wina duwa ni ba wikuwa nikpuro beba wikosu sire waka dunia diri beba babera bronga kore bekpuro beba tora beba sikuru da ka beba yok dodoka kwa kpuro beba tora beka sinu pwason ete so sina kpuro beba biranda bekpuro beba tora beba kino sonsi kagwa ikpika diya gonu diya yebunu kibu kpuro beka temra bu ni wina

Abiyama ye goni burama ya gire. Ayoni gire burama ya gire. Burama da gire o burama ya gire. Ajabi kwa yoni burama ya gire. Agumwa kujua o agumwa.

0: Maraba don soka.
1: Kalibu Guruma.
0: Guruma.
1: Naam.
0: Allah yero.
1: Yero do faro.
0: Salon saraki.
1: Oh, ako iwa.
0: Dawo.
1: Ko buya buya mo sono ishi ya.
0: Maga ga ko.
1: Iwo ga we.
0: Ta.
1: Wuri wi so da ba ga ka ho.
0: Ehe.
1: Wa na yora wa ji o, mi ko e duro wo ya.
0: Merame.
1: Ah, do da ba gumba da bi.
0: E mi ora ba re wa nga kura wo.
1: E yora wa mi nga kura. Au di wo ba wuri. Wi du ai. Ni ni ya wi, ni ni ko da me.
0: Ya wa.
1: Ugawa
0: ugawa huyu ni ya. Mkuu
1: tunyamia
0: guruma. Ndio
1: huyu.
0: Eh.
1: Kayuka
0: no. Mara barunsuka.
1: Ibrahim Imoro.
0: Imoro. Mandi asugu.
1: Yaani mbona kuhundi.
0: Kusundi. Tarunsara ki Imoro.
1: Ah mani ya huyo ndio huyo ni ni binti. Kwa hawa wubi hibe wisho wabu ni babi hibe wiki na kuhu sobe bide nso
0: ya wa
1: mwagurutu
0: ya bia
1: mwagurutu ya bia mwagurutu ya bia mwagurutu ya bia ya bia mwagurutu ya bia mwagurutu
0: ya bia ya wa ito wina kuhuwa kuroka duro kitera sabamu kayuka ano
1: oh
0: zagay oh
1: yero
0: asegenda no anadaro gibo kisirwa
1: baba ala
0: sonyo awo
1: kisirwa ko okay uno wi drogo mino
0: mena
1: o da drogo mino
0: awo
1: o de sano da fiome pore wi wi da sa
0: eh
1: kone wi wi da
0: ngo ga wi mo me abi
1: ya bo ngo ga wo me
0: ya wa
1: o la wi da wi wen de ndu na wi suwe me
0: ya wa
1: baba wi so
0: o gutu ye ba kusi kisirwa
1: kwasiya
0: kwasiya dera gadwe o mi marara kiru kankanwa yuka no wa
2: tane sas
0: sare
2: ha
0: sare nsara ki
2: a kwa utu to pa mi ya u
0: mera
2: patai
0: ama ka girome
2: a ya chwa gawe ka chwa ba kiwa nu ma penwa on
0: ya wa
2: maka
0: ga wakuru yebia kiru tangoko kagorusi konengusunoka kayuka no
1: ah gaga yao
0: ao
1: gaga gagae
0: wanpe
1: gagura mo
0: ana iragibo
1: iragibo paro
0: karunsaraki
1: yebapo uwo bibejo bibendira godu
0: mhm
1: kundwa bibendira uwo udopa uwi
0: mira
1: yo ne mu icho aba oba wi cha e kala ni e o wi aba oba wi cha pe won ba ya
0: ya wa
1: uwo wi di opo wi ni uga ude ogbo wi mi wi ya
0: o gutu ye mi ya